mig når jeg er så tur. Vi er afsejt og andre lov til jeg lige. Vi er på bag. Vi er så vi er afsejt. Vi er nærmere på fag jeg lige. Vi er der jo. Vi er der så tur. Vi er der så nemmere. And look at what you have been saying here. So I'm not going to say I'm going to.